0: Salimister san is féidir taistil ó stát go stát, agus ní gádáilá le héan seálacha teorin, beag bánar an sort teorin a rasnítar, beag teorin talún fuir íonú éirigeist. Dáhrí sin, ní gádáil tré rialú teorin a chuhain ar bhíon teorin ceachtúch á trasnú. Siad á geisle sin ná teorin idir stát le stig de Limister Schengen agus stát atá le smuide, idir an falling agus an Ucrain chur a gás. Le déanaí tá roint eatrathe tagchéir Limister Schengen, chuig an croitisteach a Limister Schengen ar an géad lá de Vianar 2023. Ina hantasan, ag deir na bliana céana, chin bailstáit an aontas déanrá go bhéad fi fáil réiglas na seicálacha teorin ag na teorinacha inmheanacha éir agus muirí idir an taontas agus an Bholgóir agus an Rómáin, a bhfuil an géad lá trúcha de bhí an bhórta 2024. Glach for cinna fé dheire chur le seicálacha ag na teorinacha talún níos déanaí. Cílíonn sé sin nach mbeidh fágtha a gá bhailstáit an aontas nach bhfuil páirteach a Limister Schengen, siad san éire agus an chipper. Tá próisis meastóireachta ar siúl fé láthair le cinntú gofuil na critéir galéras gá le dul isteach sa Limister gan teorinacha ó ggólíana sa chipper.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
4: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
0: Níl ceangal glíthúil ar éiring dul isteach a Limister Schengen agus cinntí gan dul isteach ann. Tá sé táchtach a thuiscint áfach gúil an ceart conséir glóisiúachta i gach séránach in san aontas, beag bánar bheith ina náisiúnaigh de thír a chuig isteach a Limister Schengen nú nár chuig. Dá bhrí sin agus teoiring á trasnú idir bailstát atá a Limister Schengen agus bailstát nachhuiil, i brúnsabal níl sa teicáil teorin i dhéantar a thoránaigh an aontas ach mionseicáil agus é mar aim leis i cinntú cé hiad. A bhéad a bhain le náisiúnaigh tríú tíortha, tá cineolacha agus nósnéimeachta có cuimhithe ag stáit Schengen do dhaoine atá ag iarraidh víosaí a fháil de thréimh sí gearra. Curann na víosaí san ar chumas na ndaoine a aghaíonn gluaiseacht féthirse Limister Schengen de thréimhse sós le trí mhí. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chur isteach ar víosa de Limister Schengen, tá saoránaigh ag Mheiricá agus na Austráile saorán dulgas san chur a gás.
2: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Ní aithe réig gan chuníil le seicálacha taistil de gachsort le Limister Schengen. Tá sé táchtach cuine bheith an difríocht idir seicálacha teorin agus seicálacha slándála. Denta na seicálacha san ar chuis na slándála in Erfurt chur a gás, agus denta riad ina paisinéirí atá taistil taobh istigh de Limister Schengen chomh maith. Déadach sé go mbeadh ar faisinéir do chomhéal de Thaispeáint, lena n-óifí céanacht an faisinéire le cruthú gur bé an paisinéir san uinéir dlíthúil an ticéad taistil. Ag an am céanna is fiú a lua ag an buintasach gur féidir le stát atá páirteach a Limister Schengen mar bhairteis gachtúil seicálacha teorin na thuairt a rás isteach go sealadach. I gás an bhfuil bagart fram chuaiseach dá bhairtas poiblí nó dá lándáil an bheannach daoinethe aige. Chur ag an rabhasa a bhaim roinnt uaireanta, nuair a thug an rang seicálacha teorin na rás isteach mar gheall ar bhagairtí scíle thóireachta chur a gás.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Dá bhrí sin, ní amháin go mbaineann Limister Schengen le taistil é a scú, buinean sé leis an Limister ar fad a chumad slán chomh maith. Is bunachar san rí é córas faisnéise Schengen a cruthaíodh chun eolas a chur ar fáil dos na Póilíní agus údaráis phoiblí eile. Curann sé ar a gcumas dul isteach ann agus eolas a thoicáil a bhain le daoine atá in easnamh nó a bhfuil na Póilíní sa tóir orthu i measc daoine eile. Is ardán cór idir údaráis foráimithe dlí ó thiartha éagsúla é. Cóiríonn sé le háir le bhéal slándála a chuimh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teorinacha seachtacha Limister Schengen. Anois, má éacamid ar staran Limistéir, chuirigh tús leis an 1985 nuair a chin cúig bhealstáit do chuid an aontas deire a chur le seicálacha ar na teorinacha inmheanacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortú na Heorpa tar éis an dara chugad domhanda. Bhí sé mar aim leis chur leis an muiníon réfáirteach trí dheire a chur le teorinacha. Tug an ainm an Limistéir féin ó cheantar Schengen i Luxembourg, an áit ina shuíonn na chéad stáit a bhí páirteachán an comhaontú bunaigh. Tugtar acu Schengen ar an trá iomlán comhaontaithe agus foráilacha gaolmhara a bhain le Schengen. Le conra Amsterdam chuir an acu san isteach i gcreat an aontas agus tá sé na chuid lánacht do ghlaí an aontas le cúig bliana is fiche nós. Tasha Nahmo Dahat Bino, Shinia Cohen to Schengen and Ish. Agus Fay Lawher is Fayd Lenius Mona, Kerikid Milun Serrano, Katana Goni Salimister, Tashtel Fay Hirsche. Nihawan Gemenschen is Fossil the Rain, a Glushuk the Limister Schengen, Bidisha Tashtler Kushna Ganon, Ufoilichta, a current Shelishingel Agaror for Choma, with the current Fioser Kaidan or Sail Lehuil. Dovrishan Tasha Kyondos Navadias Far, Buenagamach, Marquid the Hunskadal Lawn Forte and the Horpa.
6: Il-banek għandhom rwol kruċjali fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna nafdawhom biex iżommuna l-flus b'mod sikur, niddependu fuqhom biex nieħdu self meta nkunu nixtiequ nixtru appartament jew dar u nużawhom biex nibatu l-flus madwar id-dinja. U bħalma aħna niddependu fuq il-banek tagħna biex nieħdu ħsieb flusna aħjar, l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq il-banek tagħha stess biex twettaq il-kompiti ewlenin u tilħaq l-għanijiet tagħha. Żgur li smajt bil-Bank Ċentrali Ewropew, iżda taf kif id-deċiżjonijiet tiegħu jaffettwaw lek il-but. U kont taf li hemm ukoll Bank Ewropew tal-Investiment li għandu missjoni speċifika għalih, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejhom it-tnejn.
7: L-ewwel nett ejja nitkellmu dwar il-post fejn jinsabu. Il-Kwartieri Ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew jinsabu fil-Belt ta' Frankfurt. Frankfurt hija l-aktar ċentru finanzjarju importanti tal-Ġermanja u din il-belt għandha l-akbar ajruport fil-pajjiż. Dan jagħmilha post ideali għall-ivvjaġġar domestiku u internazzjonali, inklużi l-vjaġġi għal skop ta' negozju. Mhux ta' bxej li l-Unjoni Ewropea għażlet il-Frankfurt bħala l-bażi ta' din l-istituzzjoni finanzjarja importanti. L-istess jgħod tal-Kwartier Ġenerali tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Dawn jinsabu fil-belt tal-Lussemburgu. Li hija ċentru finanzjarju internazzjonali ewlieni. Bħala pajjiż, il-Lussemburgu huwa membru fundatur tal-Komunità Ekonomika Ewropea, li hija l-prediċessur tal-Unjoni Ewropea kif nafu għallum.
6: Issa, x'inhu huma r-ruoli ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet finanzjarji kbar? Flimkien mal-Banek Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi li jużaw l-euro bħala l-munita tagħhom, il-Bank Ċentrali Ewropew jiddokra din il-munita. Ix-xogħol ewlieni tiegħu huwa li jiżviluppa u jimplementa l-politika monetarja fiż-żona kollha tal-euro u jrid iżomm il-prezzijiet stabbli u jaħdem għal rata ta' inflazzjoni ta' 2% fuq terminu medju. Għaliex 2%? Dan għaliex kemm l-inflazzjoni għolja kif ukoll dik baxxa fit-tul tista' tagħmel ħsara lill-ekonomija. Meta l-inflazzjoni tkun għolja, il-prezzijiet jolew malajr u tħalli jinqas flus fil-but. Jekk l-inflazzjoni għolja tibqa' tippersisti, ma nkunux nistgħu nixtru l-istess ammont ta' oġġetti u servizzi bħall-qabel. Għalhekk huwa fl-interess tas-sistema tal-euro li r-rati tal-inflazzjoni jibqgħu ta' 9% fuq terminu medju. Bekk tevita li titlef xi klijenti fis-swieq tagħha. Huwa importanti li tinżamm il-fiduċja fis-sistema. Mill-banda l-oħra, l-inflazzjoni baxxa ħafna tista' tkun daqstant ta' ħsara. Peress li tista' twassal għal tnaqqis fis-salarji u rati ta' impjieg aktar baxxi. Dan ifisser li l-prezzijiet jaf jonqsu iżda n-nies ma jkunux jistgħu jaffordjaw wisq jekk jaqilgħu inqas jew ibatu biex isibu xogħol. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu diversi għodot li jista' juża biex jinfluwenza l-ekonomija taż-żona tal-Euro. Pereżempju, jista' jistabbili xi rati tal-imax ewlenin biex iżomm il-prezzijiet stabbli. Huwa responsabbli wkoll biex jiżgura li s-sistemi ta' pagament bħall-karti ta' kreditu u ta' debitu jaħdmu kif suppost u mingħajr xkiel. Bis-saħħa hekk, meta tibgħat il-flus madwar l-Ewropa jew tħallas mingħajr il-flus kontanti, tkun tista' tagħmel dan b'mod aktar rapidu, aktar sikur u aktar faċli. Iżda x-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex biss li jissorvelja l-ħlas mhux bi-flus kontanti u jħares ukoll l-istampar tal-karti tal-flus tal-Ewro li nużaw ta' kuljum biex inħallsu għall-oġġetti u s-servizzi. U għandu kompitu ewlieni ieħor. Il-Bank Ċentrali Ewropew jissorvelja l-Banek Ewropej biex jiżgura li dawn joperaw kif suppost u li jkunu jistgħu jindirizzaw kwalunkwe problema finanzjarja li jaf jiffaċċjaw.
7: Il-Bank Issa ejja nesploraw ir-rwol tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-missjoni tiegħu hija differenti ħafna minn dik tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea għax isellef il-flus lill-proġetti li appoġġjaw l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan ikopri fil-xawisa ta' setturi bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-akkomodazzjoni. Imma minn fejn jiġu l-flus? Mhux mill-baġit tal-Unjoni Ewropea kif forsi ħsibt? Fil-fatt, il-bank stess jissellef il-fondi, l-aktar mis-swieq kapitali permezz ta' bonds. Imbagħad isellef il-flus li dawn il-proġetti b'termini favorevoli. Madwar 90% ta' dan is-self jingħata fl-Unjoni Ewropea stess. Jekk għandek negozju jew taħdem fis-settur pubbliku u għandek proġett li jaqbel mal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea, tista' tapplika għal self mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-bank imbagħad jevalwa jekk inti eliġibbli u jiċċekkja li tissodisfa l-għanijiet tiegħu tas-self u li għandek pjan ta' negozju maħsub sew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment mhux biss wieħed mill-akbar istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali fid-dinja, iżda huwa wkoll fost l-akbar fornituri ta' finanzjament tal-klima. Minbarra li huwa l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea, huwa jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-Bank tal-Klima. Dan ifisser li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima tinsab fil-qalba tal-ħidma tiegħu u huwa jinvesti f'futur sostenibbli għalina l-koll. Barra minn hekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jappoġġa l-enerġija nadifa u l-innovazzjoni. L-inġiniera, ix-xjentisti, l-ekonomisti u l-bankiera tiegħu jikkollaboraw ma' kumpaniji, gvernijiet u NGOs f'160 pajjiż differenti biex joħolqu futur aktar ekoloġiku. Għalhekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jaqsam il-firxa sħiħa ta' għarfien u innovazzjoni Ewropej mal-klijenti madwar id-dinja.
6: Kif rajna, iż-żewġ banek tal-Unjoni Ewropea għandhom missjonijiet distinti iżda importanti ndaqs. Biex nikkonkludu nistgħu ngħidu li fil-qosor il-Bank Ċentrali Ewropew huwa primarjament responsabbli għall-politika monetarja. L-għan tiegħu huwa li l-prezzijiet fiż-żona tal-euro jiżhomhom stabbli u l-ekonomija tibqa' fit-triq it-tajba sabiex ikollna biżejjed flus fil-bujiet tagħna. Min-naħa tiegħu, il-Bank Ewropew tal-Investiment jagħti flus lill-proġetti li huma ta' benefiċċju għalina l-koll. Huwa jinvesti biex in-nies ikollhom futur aktar sikur kif ukoll futur aktar ekoloġiku. Għalkemm iż-żewġ banek għandhom kompiti differenti minn ta' xulxin, ħaġa waħda hija ċerta, it-tnejn huma importanti ndaqs għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għandhom rwol ċentrali biex jiġi żgurat futur ta' prosperità għall-Ewropa. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europal Radio.

0: Iżida fil-prezzijiet l-għoli tal-ħajja u situazzjoni ekonomika kienu temi ewlenin li motivaw li l-aktar minn 40% taċ-ċittadini biex jivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej. Terz tal-votanti qalu li s-sitwazzjoni internazzjonali kienet suġġett li ħeġġiġhom jivvutaw. Fil-waqt li proporzjon simili semmew id-difiża tad-demokrazija u l-istat tad-dritt bħala fattur motivanti. Il-migrazzjoni, l-ambjent u t-tibdil fil-klima u d-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea flimkien kienu l-ħames kwistjoni l-aktar imsemmija. Żewġ persuni minn kull tlieta li rrispondew kienu ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u jqisu sħubija fl-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa pożittiva. Dan ifisser li 7 persuni minn kull 10 jaħsbu li pajjiżhom ibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. U din hija ċifra li baqgħet stabbli f'dawn l-aħħar snin. B'mod ġenerali, iċ-ċittadini għandhom 4 raġunijiet ewlenin għaliex iħossu li sħubija fl-Unjoni Ewropea hija ta' benefiċċju għal pajjiżhom. Raġuni ewlenija li taw kienet iż-żieda fil-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-tieni huma qalu li l-Unjoni Ewropea tgħin biex tipproteġi l-paċi u s-saħħa ħis-sigurtà. It-tielet raġuni l-aktar popolari kienet li l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għat kabbir ekonomiku fil-waqt li r-raba' waħda kienet li din toħloq opportunitajiet ġodda ta' xogħol.
1: Il-fiduċja fid-demokrazija parlamentari Ewropea għadha partikolarment għolja. 42% taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li parteċipaw fl-istħarriġ għandhom immaġni pożittiva tal-Parlament Ewropew. Dan huwa l-ogħla riżultat li qatt ġirreġistrat. L-istudju jissuġġerixxi wkoll l-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej saret drawa demokratika għal ħafna ċittadini. Meta ġew mistoqsija għal li x-votaw, kważi nofs il-votanti qalu li dejjem jagħmlu dan, fil-waqt li 4 minn kull 10 qalu li huwa dmir tagħhom bħala ċittadini. L-istħarriġ sar bejn Ġunju u Lulju 2024 mill-Aġenzija tar-Riċerka Verjin għall-Parlament Ewropew. Fih ipparteċipaw aktar minn 26,000 persuna mis 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast huwa miġi plilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio.
2: Bine ați venit la Istorie și Fapte, seria de podcasturi în care discutăm în detaliu despre evenimente istorice marcante și despre impactul lor de durată. În episodul de astăzi vom vorbi despre una dintre pietrele de temelie ale integrării europene, și anume Tratatul de la Maastricht, și vom afla cum a fost actualizat prin tratatele de la Amsterdam și de la Nisa. Veți afla, printre altele, mai multe despre contextul istoric, despre momentele în care aceste tratate au intrat în vigoare și despre principalele lor realizări.